chingachu rikina, Señor, decidichu, kaileiki mankutimpuita. Kaileiki pekakasyami samichay. Kaileiki pekakasyami, Señor, alinkausay. Kaileiki pekakasyami, Señor, haliay taytay. Papasito, haisari keoiki kunata. Sungkon kung Señor kaliara pun taytay. Manan siente pun kuchu papa. Señor, chuchu sungkon mami, rumi sungkon mami, tukur paringko. Papa.